0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Ray, ne vem kje, vaš mož, rečemo, da je tam, kjer mora biti. Ne, dajmo tako, zagotovo je tam, kjer mora biti. Boste dali za pijačo, pa tam deci. 15 do 2.

Če bi Normandiju bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor.